0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Altså, kommunen har gått sammen med lokalt næringsliv for å gi prinsessa en bardu- og målselvbunad.
2: Ja.
1: Jeg synes jo heller det var kul at de kom med en pall med energidrikk.
2: Ja.
1: Det er jo det ungdom vil ha, de der.
2: Monster.
1: Ja.
2: En pall med monster.
1: Pall med monster.
2: I alt i dag. Litt av en snus.
1: Ja, jeg har ikke snus,
2: ja. Ja, en pall med snus og litt monster.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Somebody loves
4: me answers my prayer. Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09.30.

0: Det er skjønt å kjøre buss, var det busser Rulst det?
1: Det var i hvert fall en rogalending av et eller annet greier. Det er skjønt å kjøre buss. Det kan jo være det, sikkert.
0: Jo.
1: Jeg har jo tatt buss til Oslo når jeg skal ta flyet fra Gardermoen. Mm. Og det var ikke så dumt det, faktisk.
0: Det er veldig behagelig, for du kan liksom bare lene hodet inn til siden og duppe litt. Og.
1: Ja, og så må jeg jo si det at det er litt mindre stans der enn på tog.
0: Ja.
1: Det er litt mindre.
0: Sjansen er jo større for det du ender opp med i toget, det er jo på bussen likevel.
1: Ja, det er jo
0: så du kan ikke sette deg på en buss i utgangspunkt.
1: Ja, kan du ikke det, egentlig? Ja, kan du. Men det forutsetter jo at bussen kommer.
0: Ja, ja. Og der er det jo litt forskjellige erfaringer.
1: Ja. Nå skal jeg dreie seg om 23-bussen i Oslo. Mm. Hva er det med den da, Frode? Den er nok så kjent, altså.
0: Ja, den er kjent for en egen Instagram-konto med 89.000 følgere.
1: Hva er spesielt på den da?
0: Det som er spesielt er at hvis du tar den bussen, nå vet jeg ikke hvor den starter, men hvis du tar den fra startstasjonen og frem til Storo, så er den på tida, og du får plass.
1: Ja.
0: Etter Storo-krysset,
1: Det er bare kaos,
0: det skjer noe der. Der må det være at det er mye folk som kommer på, og så blir det bare kaos.
1: Ja.
0: For den er konstant forsinket.
1: Du tenker at 23-bussen i Oslo, som har fått seg egen Instagram-konto med 8000 følgere, de ser sånn på det. Jeg har tatt 23-bussen og i 20 år til og fra, fra skole og sånt nå. Og nå har det blitt sånn at den kommer når den kommer.
0: Ja,
1: ja, ja. Hva er greia da?
0: Nei, det er jo det, de har jo store problemer. Men jeg tenker nå, det har vært så store problemer, den er tydeligvis da i lang tid, siden man har rektor fra internett, sier alt det der.
1: Ja.
0: Så burde det være noen som kanskje tog fatt i det på et tidspunkt, enten at de må legge inn en litt større slingringsmåned i tiden her.
1: Ja,
0: for at,
1: hvor stor da, tenker du?
0: Nei, men jeg tenker hvis den er en halvtime forsinket hver gang,
1: ja,
0: så må du legge inn det i planen at det tar faktisk så lang tid å ta den bussen.
1: Ja,
0: altså, i stedet for at du skulle vært fremme for en halvtime siden, og så er du forsinket hver gang, og så blir du bare irritert.
1: Ja, gjør det. Ja. Hvis det er en halvtime slingringsmåned, la oss for eksempel si at 23-bussen kommer, når den kommer,
0: ja,
1: på en måte. Mm. 23-bussen var grunnen til at jeg kjøpte meg bil, er det jeg skal skrive det?
0: Ja.
1: Og da forstår vi jo det at det har vært en eller annen form for frustrasjon på det.
0: Men det er jo på en måte litt fascinerende. Jeg har jo vært i Oslo mange ganger, jeg har bodd på Storo, på hotellet.
1: Ja.
0: Og det er jo fascinerende, for du har jo T-banen rett ved siden.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, hvis det er så irritabelt å ta bussen, kan du ikke bare hoppe på T-banen, og så tar du T-banen til et annet stopp der du går på en annen buss?
1: Ja, det er jo...
0: For bussen og T-banen går jo hele tiden.
1: Og så er det virvare buss og T-banen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så står det en som sier at jeg gidder egentlig ikke å møte opp i tid lenger, den er uansett minst 10 minutter forsinket.
0: Ja.
1: Men det er jo, plutselig ser han jo ikke det, kanskje.
0: Nei.
1: Så det er jo ikke så lett å ta linje 23. Den har vært et omdiskutert tema blant Oslos bussreisende, da selvfølgelig, og har jo fått seg Instagram-konto. Det betyr jo at det er irritasjon ute og går her.
0: Det er jo så rent lite.
1: Det er jo den gate 19 på Gardermoen,
0: er det den som du må labbe så langt?
1: Ja, den som er 2 kilometer å gå. Ja. Den har jo fått seg en egen sånn Facebook-greie.
0: Ja,
1: men frustrasjonen er stor da, tydeligvis, når de har fått seg en egen Instagram-konto.
0: Ja.
1: Og det er greit å få 8000 følgere. Da,
0: ja.
1: Da,
0: kanskje man ruter inn i ruteplanen og bare legger inn.
1: Ja.
0: For det er jo mer positivt til sånn plutselig var før tida.
1: Altså, det står jo da til slutt her da, så står det jo, og det virker ikke som det er noe lys igjennom tunnelen heller.
0: Nei.
1: Så da får de styre på.

0: pantelotteriet, det jo noe vi alle sikkert har prøvd. Og så det sånn, man litt gnien, eller man liksom sånn, man villig til å ta hele posen og gi den til pantelotteriet? Og, ja, vi,
1: jeg har gjort det, jeg vet.
0: Ja.
1: Men jeg har vunnet en gang, tror jeg, på pantelotteriet. Ja. En 40-50 kroner. Mm. Og jeg prøvde etterpå, litt sånn, av og til med en 6-7 flasker, og av og til med en bar pose.
0: Ja.
1: Men det ble med det.
0: Ja.
1: Så nå orker jeg ikke, vinner ikke lel.
0: Okay.
1: Nei.
0: Selv om du har en 3-4 flasker?
1: Nei, da trykker jeg pantelapp.
0: Hvis jeg rødde opp i bilen av og til jeg tar med meg 4-5 flasker inn, så tar jeg aldri ut pantelapp.
1: Nei, det gjør man ikke.
0: Nei.
1: Det gjør man ikke. Det
0: man vinner jo heller aldri, så det...
1: Nei, men prøver jo da.
0: Ja.
1: Det er jo alltid noen som skal vinne en eller annen gang da.
0: Ja da, og det er noen som har gjort noe. Jeg hadde med en sekk en gang som jeg tenkte at, nei, for å bestemme på forhånd.
1: Den skal du...
0: Den skal jeg rett og slett bare gi til Røde Kors.
1: Ja.
0: Og så var det litt sånn litt gnienmodus når jeg kom inn der, så tenkte jeg, skal jeg virkelig gi hele?
1: Ja, men det er jo sekk, da snakker vi jo med et par 300 kroner. Altså.
0: Ja da, for når jeg så, det bare økte og økte og økte, ja. Det passerte 100, det passerte 200.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, det var da voldsomt mye jeg skulle gi.
1: Ja, det synes jeg jo da.
0: Men så bestemte jeg meg for det, så vant jeg 1000.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja.
1: Det er karma det, Frode.
0: Ja, det var litt karma.
1: Det var litt karma.
0: For jeg ga vel 250, jeg fikk igjen
1: overskudd
0: på 750 kroner.
1: Ja, det er ganske bra det.
0: Er det. Men vi skal til 17. mai opprødning.
1: Har du gjort det seg inn der?
0: Nei, ikke hele sekk. Egentlig så burde jeg jo teste bare for å se om det var tilfeldig.
1: Ja, dette her var fordi at du tenkte at det skjer ikke igjen.
0: Ja. Nei, kanskje. Men det som for mange var blåmandag i går, etter nasjonaldagen, ble noe helt annet for to venninne.
1: Ja.
0: På 17. mai så arrangerte de champagnefrokost. Etter en festfylt frokost på nasjonaldag, så kom tidene som blåmandag. De var ganske så hangover, fortell de selv.
1: Ja.
0: På morgenen i går så dro de begge på jobb, og etter endte arbeidsdag måtte de rydde og vaske leiligheten, og ikke minst pante.
1: Det er skjønner hvor vi vil nå.
0: Jep, 31-åringen, den ene av de, forteller at hun gikk til Kiwi Rosenhof for å pante alle tomflaskene og boksene etter feiringa. Da jeg tog med panteflaskene til butikken, var det mest for å få litt luft og forente en bok på biblioteket. Kan det ikke være mye de har drukket da, og panta tomflaske for 35 kroner? Hva er det slags fest?
1: Nei, det er jo ikke noe fest.
0: Nei, det, hun har nok vært gnien.
1: Det hadde vært fest for seg selv, ja.
0: For at, hun, jeg tror i dette, når journalisten ringte, så har hun ikke fortalt hele sannheden, at hun egentlig hadde fått 3000.
1: Det har
0: hun
1: ikke.
0: Men hun går 35 til Røde Kors.
1: Ja, det er fordi, altså hvis det er 35 kroner, det er en egen fest, da er det fest for seg selv.
0: Det tror jeg de flaskene på mandagen.
1: Ja.
0: Så hun må bare få komme seg igjen.
1: Ja, det er jo reparasjonspils.
0: Ja, ellers jo.
1: For,
0: og de har ikke hatt fest og så fant han for 35 kroner.
1: Langt ifra.
0: Jeg går ikke.
1: 35 kroner, det er en pose det.
0: Ja. Noen ganger føler jeg på meg at jeg vil vinne, og det har faktisk hent at det har kommet ut en lapp der det står
1: 50. Føler du på seg?
0: Ja. Og det har faktisk hent at det har kommet ut en lapp med 50 kroner.
1: Ja, ja.
0: Beløpet denne blåmandagen var langt større. Hun tenkte bare, wow!
1: Ja!
0: Først trodde hun det var 10.000, så 100.000, helt til oppdaget at det var en null til.
1: Million, ja.
0: En million.
1: Men det ser du, altså jeg unner ikke sånn, jeg gnir folk som det er å vinne, fordi at 35 kroner, og så når du da på toppen av deg sier, av og til så føler jeg på meg at jeg kommer til å vinne. Hvem som gjør det? Jeg føler aldri på meg det, jeg. Men jeg vinner ikke heller da.
0: Nei, det er noe med det. Nei, her er det mange spørsmål, kjenner.
1: Ja, det er det.
0: Nei, du har ikke hatt en fest og bare 35 kroner i banen.
1: Nei, det er ikke bra.
0: Er her, her er hun lurt unna noe.
1: Det har hun.
0: Hun fremstiller seg mer
1: kinnelig
0: enn hun er.
1: Ja.
0: Ja, gjør hun ikke det?
1: Jo. Det er noe der 600 andre kroner.
0: Ja.
1: De har tatt selv.
0: Mm.
1: Og det var de siste 10 flaskene dette.
0: Ja, sant.
1: Så det gjør det så fint.
0: Ja.
1: Så 35 kroner, ikke fest i det da.
0: Ja.
1: Nei, det unntet jeg jo ikke.
0: Nei,
1: kjenner.
0: Skulle ikke heller vi vunne det?
1: Jo.
0: Som tross alt pantesvære.
1: Og vi som aldri følger på oss at vi skal vinne.
0: Ja, det er ikke det hele da.
1: I alle dager da.

0: Det er skjønt å kjøre buss. Var det busserullst det?
1: Det var i hvert fall en rogalending av et eller annet greier. Det er skjønt å kjøre buss. Det kan jo være det, sikkert.
0: Jo.
1: Jeg har jo tatt buss til Oslo når jeg skal ta flyet fra Gardermoen. Mm. Og det var ikke så dumt det, faktisk.
0: Det er veldig behagelig, for du kan liksom bare lene hodet inn til siden og duppe litt. Og.
1: Ja, og så må jeg jo si det at det er litt mindre stans der enn på tog.
0: Ja.
1: Det er litt mindre.
0: Sjansen er jo større, for det du ender opp med i toget, det er jo på bussen likevel.
1: Ja, det er det.
0: Så du kan ikke sette deg på en buss i utgangspunktet.
1: Ja, kan du ikke det? Ja,
0: kan det.
1: Men det forutsetter jo at bussen kommer.
0: Ja, ja. Og der er det jo litt forskjellige erfaringer.
1: Ja. Nå skal jeg dreie seg om 23-bussen i Oslo. Hva er det med den da, Frode? Den er nok så kjent, altså.
0: Ja, den er kjent for en egen Instagram-konto med 8-9000 følgere.
1: Hva er spesielt på den da?
0: Det som er spesielt er at hvis du tar den bussen, nå vet jeg ikke hvor den starter, men hvis du tar den fra startstasjonen og frem til Storo, så er den på tida, og du får plass.
1: Ja.
0: Etter Storo-krysset,
1: det er bare kaos,
0: det skjer noe der. Der må det være at det er mye folk som kommer på, og så blir det bare kaos.
1: Ja.
0: For den er konstant forsinket.
1: Altså, det tenker at 23-bussen i Oslo, som har fått seg egen Instagram-konto med 8000 følgere, de ser sånn på det. Jeg har tatt 23-bussen og i 20 år til og fra, fra skole og sånt nå. Og nå har det blitt sånn at den kommer når den kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva er greia her da?
0: Nei, det er jo det, de har jo store problemer. Men jeg tenker, når det har vært så store problemer med denne, tydeligvis det er lang tid, siden man har rektor for internettsiden og alt det der, så burde det være noen som kanskje tog fatt i det på et tidspunkt. Enten at de må legge inn en litt større slingringsmonitiden her.
1: Ja, hvor stor da, tenker du?
0: Nei, men jeg tenker, hvis den er en halvtime forsinket hver gang,
1: ja,
0: så må du legge inn det i planen at det tar faktisk så lang tid å ta den bussen.
1: Ja,
0: altså, I stedet for at du skulle vært fremme for en halvtime siden, og så er du forsinket hver gang, og så blir du bare irritert.
1: Ja, gjør det. Ja. Hvis det er en halvtime slingringsmån, la oss for eksempel si at 23-bussen kommer, når den kommer, på en måte. 23-bussen var grunnen til at jeg kjøpte meg bil, er det jeg skal skrive det?
0: Ja.
1: Og da forstår vi jo det at det har vært en eller annen form for frustrasjon på det.
0: Men det er jo på en måte litt fascinerende. Jeg har jo vært i Oslo mange ganger, jeg har bodd på Storo, på hoteller.
1: Ja.
0: Og det er jo fascinerende, for du har jo T-banen rett ved siden.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, hvis det er så irritabelt å ta bussen, kan du ikke bare hoppe på T-banen, og så tar du T-banen til et annet stopp der du går på en annen buss?
1: Ja, det er
0: For bussen og T-banen går jo hele tiden.
1: Og så er det virvare buss og T-banen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så står det en som sier at jeg gidder egentlig ikke å møte opp i tid lenger, den er uansett minst 10 minutter forsinket.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo, plutselig ser han jo ikke det, kanskje.
0: Nei.
1: Så det er jo ikke så lett å ta linje 23. Den har vært et omdiskutert tema blant Oslos bussreisende, da selvfølgelig, og har jo fått seg Instagram-konto. Det betyr jo at det er irritasjon ute og går der.
0: Det er jo så rent lite.
1: Det er jo den der gate 19 på Gardermoen,
0: er
1: jo.
0: Er det den som du må labbe så langt?
1: Ja, den som er 2 kilometer å gå. Ja. Den har fått seg en egen sånn Facebook-greie.
0: Ja, det.
1: Men frustrasjonen er stor da, tydeligvis, når de har fått seg en egen Instagram-konto.
0: Ja.
1: Og det er greit å få 8000 følgere. Da,
0: ja. Kanskje man ruter inn i ruteplanen og bare legger inn.
1: Ja.
0: For det er jo mer positivt enn plutselig var før tida.
1: Altså, det står jo da til slutt her da, så står det jo, og det virker ikke som det er noe lys gjennom tunnelen heller.
0: Nei.
1: Så da får de styre på.

0: pantelotteri, det jo noe vi alle sikkert har prøvd. Og så det sånn, man litt gnien, eller man liksom sånn, man villig til å ta hele posen og gi den til pantelotteri? Og,
1: ja, vi, jeg har gjort det, jeg vet.
0: Ja.
1: Men jeg har vunnet en gang, tror jeg, på pantelotteriet. Ja. En 40-50 kroner. Mm. Og jeg prøvde etterpå, litt sånn av og til med en 6-7 flasker, og av og til med en barpose.
0: Ja.
1: Men det ble med det.
0: Ja.
1: Så nå orker jeg ikke, vinner ikke lel.
0: Okay.
1: Nei.
0: Selv om det er en 3-4 flasker?
1: Eller? Nei, da trykker jeg bare litt.
0: Hvis jeg rødde opp i bilen av og til jeg tar med meg 4-5 flasker inn, så tar jeg aldri ut pantelopp.
1: Nei, det gjør man ikke.
0: Nei.
1: Det gjør man ikke. Det
0: man vinner jo heller aldri, så det...
1: Nei, men prøver jo da.
0: Ja.
1: Det er jo alltid noen som skal vinne en eller annen gang da.
0: Ja da, og det er noen som har gjort nå. Jeg hadde med en sekk en gang som jeg tenkte at, nei, for å bestemme meg på forhånd.
1: Den skal du...
0: Den skal jeg rett og slett bare gi til Røde Kors.
1: Ja.
0: Og så var det litt sånn litt gnienmodus når jeg kom inn der, så tenkte jeg, skal jeg virkelig gi hele?
1: Ja, men det er jo sekk, da snakker vi jo med et par 300 kroner. Altså.
0: Ja da, for når jeg så, det bare økte og økte og økte, det passerte 100, det passerte 200.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, det var da voldsomt mye jeg skulle gi.
1: Ja, det synes jeg jo da.
0: Men så bestemte jeg meg for det, så vant jeg 1000.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja.
1: Det er karma det, Frode.
0: Ja, det var litt karma.
1: Det var litt karma.
0: Og jeg ga vel 250, jeg fikk igjen
1: overskudd
0: på 750 kroner.
1: Ja, det er ganske bra det.
0: Er det. Men vi skal til 17. mai opprødning. For,
1: har du gjort det senere?
0: Nei, ikke hele sekk. Egentlig så burde jeg jo teste bare for å se om det var tilfeldig.
1: Ja, dette her var fordi at du tenkte at det skjer ikke igjen.
0: Ja, nei, kanskje. Men det som for mange var blåmandag i går, etter nasjonaldagen, ble noe helt annet for to venninne.
1: Ja.
0: På 17. mai så arrangerte de champagnefrokost. Etter en festfylt frokost på og nasjonaldag, så kom tidene som blåmandag. De var ganske så hangover, fortell de selv.
1: Ja.
0: På morgenen i går så dro de begge på jobb, og etter endte arbeidsdag måtte de rydde og vaske leiligheten, og ikke minst pante.
1: Det er skjønner hvor vi vil nå.
0: Jep, 31-åringen, den ene av de, forteller at hun gikk til Kiwi Rosenhof for å pante alle tomflaskene og boksene etter feiringa. Da jeg tog med panteflaskene til butikken, var det mest for å få litt luft og forente en bok på biblioteket. Kan ikke være mye de har drukket da, og panta tomflaske for 35 kroner. Hva er det slags fest?
1: Nei, det er jo ikke noe fest.
0: Hun har nok vært gnien.
1: Det har vært fest for seg selv, ja.
0: For at jeg tror i dette, når journalisten ringte, så har hun ikke fortalt hele sannheten, at hun egentlig hadde fått 3000.
1: Det har hun ikke.
0: Men hun ga 35 til Røde Kors.
1: Ja, det er fordi, altså hvis det er 35 kroner, det er en egen fest, det. Da har du fest for deg selv.
0: Det tror jeg de flaskene på mandagen.
1: Ja.
0: Så må bare få komme seg igjen.
1: Ja, det er jo reparasjonspils.
0: Ja, ellers, jo. Og de har ikke hatt fest, og så fant de for 35 kroner.
1: Langt ifra.
0: Jeg går ikke.
1: 35 kroner, det er en pose, det.
0: Ja. Noen ganger føler jeg på meg at jeg vil vinne, og det har faktisk hent at det har kommet ut en lapp der det står...
1: Føler hun på seg, hun.
0: Ja. Og det har faktisk hent at det har kommet ut en lapp med 50 kroner.
1: Ja,
0: ja. Beløpet denne blåmandagen var langt større. Hun tenkte bare, wow!
1: Ja!
0: Først trodde hun var 10 000, så 100 000. Helt til oppdaget at det var 0 til.
1: Million, ja.
0: 1 million.
1: Men det ser du, altså jeg unner ikke sånn, jeg gnir folk som det er å vinne, fordi at 35 kroner...
0: Ja.
1: Og så når du da på toppen av deg vil si av og til så føler jeg på meg at jeg kommer til å vinne.
0: Ja.
1: Hvem som gjør det? Jeg føler aldri på meg det, jeg.
0: Nei.
1: Men jeg vinner ikke heller da.
0: Nei, det er noe med det. Det er noe med det. Nei, det er det. Her er det mange spørsmål, kjenne.
1: Ja, det er det.
0: Nei, du har ikke hatt en fest og bare 35 kroner i ballen.
1: Nei, det er ikke bra.
0: Det er her er hun lurt unna nå.
1: Det har hun.
0: Hun fremstiller seg mer skinnhellig enn hun er.
1: Ja.
0: Gjør hun ikke det?
1: Jo. Det er noe der 600 andre kroner.
0: Ja.
1: De har tatt selv.
0: Mm.
1: Og det var de siste 10 flaskene dette.
0: Ja, sant.
1: Det gjør det så fint.
0: Ja.
1: Så 35 kroner, ikke fest til det da.
0: Ja.
1: Nei, det er jo ikke det å gjøre.
0: Nei,
1: kjenner jeg.
0: Skulle ikke heller vi vunne det?
1: Jo.
0: Som tross alt pantesvære.
1: Og vi som aldri følger på oss at vi skal vinne.
0: Ja, det er ikke det hele da.
1: I alle dager da.

0: Nå skal vi prøve å prate om det vi egentlig skulle prate om i sted, men vi prater oss helt vekk på ro.
1: Ja.
0: Hva var det vi skulle prate om?
1: Vi skal prate om Bakke Gabrielsen, kognak.
0: Kognak.
1: Kognak, og det er jo edle dråper da.
0: Han er ikke akkurat så veldig godt kjent i den bransjen der, men altså Bakke Gabrielsen, tenker jeg, det må være noe dyr dråper.
1: Ja, det er jo dyr all konjak, for altså de må jo komme i fra konjakdistriktet for å få lov til å kalle seg konjakkers nå, du.
0: Ja. Men selve de som står bak det, er det norsk dette her? Siden dette Gabrielsen er veldig typisk norsk.
1: Ja, det er jo et norsk merke da, ja. Som blir lavd der nede, men det er jo flere sånn, du har jo Bråstad, og du har
0: Men for å kunne kalle det konjak, så må det liksom komme fra det området.
1: Det må være produsert
0: i... Så de produserer der nede, og så får de inn som norsk...
1: Kognak, ja.
0: Vi, interessant.
1: Det er sånn det er. Champagne, for eksempel, det må jo være produsert i champagne-distriktet.
0: Mm.
1: De har jo ikke lov til å kalle champagne i Spania, så heter det jo cava. Mm. Det er jo det samme. Det er champagne, og i Italia så heter det jo... hva heter det da? Prosecco.
0: Mm.
1: I Italien, det er italiensk champagne.
0: Okay.
1: Det var dagens lærdom.
0: Ja, ja.
1: Men
0: jeg kan ikke garantere at jeg husker det, men
1: nei, altså, for å kalle det champagne, så må det være lavd i champagne distriktet. Kognak i kognak. Men det vi skal snakke om, det var Bakke Gabrielsen som da skulle frakte kognak fra kognak distriktet til Rotterdam, hvor varene skulle lastes over i konteinere som skulle fraktes videre med båt.
0: Mm-hmm.
1: De mistet jo hele driten her.
0: Mm.
1: Dette her var jo 33 paller med kognak, 21.688 flasker med stort og smått som skulle ut i Norge.
0: Nå hjelpes.
1: En verdi på 10 millioner.
0: Ja.
1: Borte vekk.
0: Ja, sjåføren som har blitt frist her, eller?
1: Det er antageligvis, altså.
0: Plukker av lasse.
1: Ja, de kunne opplyse at alt var i orden med papirene og alt mulig sånt. Og de har jo trekking på denne bilen der.
0: Ja.
1: Men til syvende og siste så var jo dette her borte. Politiet ble koblet på i Nederland, hvor de skulle da motta varen da, i Rotterdam. Og i Tyskland, hvor bilen da skulle endt opp. Så det har vært mye som har skjedd der. Men det som er interessant her, det er jo, altså i tillegg til at alt er forsvunnet da, fordi, men det er jo sikkert forsikret av varene sine.
0: Jo, i hvert fall.
1: Og da de ringer ledelsen da, om dette her, så svarer han, å herregud, nå igjen.
0: I Bakke Gabrielsen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg,
0: før, ja.
1: Da tenker jeg meg selv, å ja, så dette her er noe som skjer støtt,
0: ja. Ja.
1: Så de er utsatt for lastebiler med konjaklast som forsvinner.
0: Ja.
1: Og da står det, grunnen til at dette tyveriet ikke er det første, ikke første gang de opplever at konjakken blir stjålet. Vi opplevde noe tilsvarende for 26 år siden.
0: Ja, ok.
1: Så
0: 26 år siden?
1: Ja, og nå gjør det seg... Å herregud, nå igjen.
0: Ja.
1: Så tenker jeg jo at det var i forrige måned.
0: Det er liksom ikke hverdagslig.
1: Nei. Så det er ikke noe som skjer hver dag. Mm. Så det forrige skjedde for 26 år siden. Da ble også en bil borte. Den hadde kommet til Norge og var på vei mot Trondheim.
0: Ja,
1: ok. Da var den vekk. Okay. For 26 år siden.
0: Kan ikke bare merke kassen med vørterøl?
1: Ja, de kan jo merke kassen med vørter.
0: Så sjåføren har jo ikke peiling på at det er kognak.
1: Nei, bakkevørter.
0: Tror det er vørter eller han kjører, det er jo ikke attraktivt det hele tatt.
1: Nei, det er jo ikke
0: vørter. Grenser med vørterbrød du vil ha.
1: Ja, men er det noen som med hånda på hjertet i dags dato drikker vørter?
0: Nei, men jeg tenker det er jo ikke sagt veldig å stjele.
1: Nei, det er jo ikke løst på det.
0: Omsetning er vanskelig.
1: Er det noe som er godt, tror du, så er det varm vørter eller?
0: Er ikke det som har, jeg må innrømme det, det må jo være år og dag
1: siden. Ja, det har vi ikke drukket på mange år.
0: Men, altså. Men er ikke det som har sånn fryktelig vond lukter?
1: Jo, det lukta jo malt.
0: Ja.
1: Og vørter og malt, altså.
0: Ja, men
1: malt
0: det er ekstrakt. En intens lukt.
1: Og jeg husker at jeg fant en vørter en gang i en eller annen bil, kompisbil,
0: ja.
1: Som hadde lukket i hattehylla. Den drakk jeg, prøvde å drikke. Det var ikke godt, altså.
0: Fint.
1: Varm vørter.
0: Skal du late som det er godt?
1: Ja.
0: Mm,
1: vørter er ikke godt uansett. Mm. Selger de brigg for deg sånn lenger?
0: Brigg. Ja, men det er jo et tips da. Det er klart
1: jo...
0: han vil nok stusse han sjåføren når han kjører inn i kognakområdet og henter vørterøl.
1: Ja,
0: det ville jo nektelig vært rart.
1: Et par paller med brigg. Vi hadde jo en kjent alkoholiker hjemme hos oss. Vi kalte det alkoholikere før i tida.
0: Ja.
1: Som bodde i...
0: Gjør det noe lenger?
1: Hæ?
0: Hette det ikke det lenger?
1: Vanskelig stilte. Jeg vet ikke hva det heter lenger.
0: Er det fyrord det også? Alkoholiker fyrord?
1: Jeg vet ikke, men han bodde jo to mål, brakker han.
0: Ja.
1: Og han brakk jo alt han kom over,
0: ja.
1: Vet du? Og han, det hadde vært innbrudd på samvirkelaget, så etter før i tida.
0: Fylevæske?
1: Nei, det var borte en kasse med brigg.
0: Hæ?
1: Og
0: etter barberingsvann?
1: Og et brett med mennen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Som på utsiden av brakka, så lukta det godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og litt brigg.
0: Tenk på den ånden.
1: Ja, men da tenker man den nøden, altså.
0: Ja,
1: det var jo brekkmiddel, vet du, i rødspriten. Ja, før i tiden, så han skylte jo rødspriten gjennom en lov.
0: Ja, fytte.
1: Så det skjedde ut i år, Frode. Men jeg tenker at merk det med vørterøl,
0: ja.
1: Så får lasta bære.
0: Ellers er det kanskje ikke den største krisen, når det 26 år siden sist de hadde brekt.
1: Nei, det skjer ikke daglig da.
0: Ja.

Sinclair, her Lemon Spelderen er Brandon Santini, Which Way Do We Go, heter låta. De siste par ugerne så har vi hatt med et kutt i hver sending, ja, av Kristiansands artisten Tor Einar Jakobsen. Jeg har funnet en lokal størrelse i dag ut å være med en kar som heter Jakob Friis. Kristiansander, utdannet på Berklee College i Boston i USA, og har vist nok deltatt på en del sånne talenttreff også, uten at jeg har fått det med meg helt. Men vi skal få en låt fra Jakob Friis, singer-songwriteren, som heter Special Kind of High.